şahê hebûna min ke dilê min yê bi te ve pelatînka nazarengim neşên bihim nûkeşeve heker hatim dê bime xubar paşî mîn me tu bilê te ve gel elinda sibazîka qesta te dikem derî

vekeftina zilhêzê cîhanên deverê da ji ber giringiya vê devera heya cugrafî û cupolitîkî helbet Iraq weku mixabinî ji ber ew kêşû nehikmet hukmraniyeka saxlanda li Bexda weke diye ku gurapaneka vekirî bîdin hem berî hemî pêlo barovew babelîskên deverê da tên toza û ser Iraqê da têtin. Lewma Iraq evrike duryaneka geleka zehmet û hestiyar da dijîtin ve gelek zehmete jî Iraq şêtin bêlayenî û xweş vî şerrûyê niha deverê da hey biparêzîtin ve ayîndeyê nêzîk divêtin Iraq xwe îkla biketin vê milmilana henê da. Rûya partî bû Iraqê hinî gava rûyaka geleka ya diriz bîye ve encam jî evrike Herêma Kurdistanê rewşeka siyasî de renge ya baştir bîtin jî gelek deverên dît Iraqê yê ku evrike ketiye cihêr hejmûna grûpên milîşyayî û çekdarî û taîfî û yê ku xul ser dewletê û ser yasayê dadbîn nebe. Eve keşeka gelek mezin e Iraq û dewleta Iraqê ketiye têda ve ca siyaseta wê jî medayet qonaxê çûyda ve hejmûna wê ser hukmraniyet Iraqê jî da hemî gava kerbûkîn û înada xwe têxiste ser Herêma Kurdistanê ve Herêma Kurdistanê di van deh salê çûyda heqet qevdanê gelek zehmet û dijwar da darbaz bî ew karwanê avedaniye û pêşketina li Kurdistanê dest pê kirî cihêna rihetî û wekî dibêjin dijiyatiya wan bîye ve hemî gava hemî rêka hewl dan ku berbesta û astanga rêka vê avedaniye û pêşketinê da li Herêma Kurdistanê da dirûst bike ve heta niha jî berdewam in bû çêkirina fişarên aborî ser xelkê Kurdistanê heta evrîkayê berbesta çêdikin ku cutiyarê devera berdereş û qesrûkê berhemê xwe bete mîsilê divêtin xîk û baj û astangê zêde bû dirûst bikin eve hemî bû hindiye ku evê tenahî û aramî û avedaniya li Kurdistanê hey berbesta tirekê da çê bikin beramber bîne egerê hindê ku dewleta Iraqê gendeliyeka pêwêne da ya dîrokî da bijî tu derbas bîtin hêdî hêdî hêdî qibahetê tu wan yê derdkevin eve jî hemî ser hisaba xelkê Iraqê û avedanî û tevayî û aramî dirûst bîye lewma jî Iraq heqet hemî rûyekî ve li ser axeka geleka sista ve hemî delîvekê da pisanahî dêkevîte bin pêlêt barovêt yê ne tevayiye û ne aramiye û tu wezekî aboriyê bi zehmet da derbas dibîtin û yekî hemberî da lewma jî dîtina min de her nehicû siyaseta partî peyrav kirî ve evrike jî diyar bîtin ku çareserî de her ew bîtin ew rûya bîtin ya ku partî bû hêzûlanên siyasiyên Iraqê ve her ew rûya bîtin ya ku distûrê Iraqê da hatiye cêgîrkirin vegeriyan bû vê binemayê dewleta nîya Iraqê ser hatiye avakirin yê her kilîla çareseriyê tiwêrê da bîtin heqet layanên siyasî hemî benberî berpirsyaretiyeka dîrokî dane berpirsyareka gelek mezin dane ku vê qonaxê da hemberî xelkê xwe razbû bin ve pitir berjewenda niştîmanî û xelkê xwe da kar bikin li wê ku cêvecêkirina ecendayê biyanî û derve bine pale ebedê wê diyar ketin kanê Iraq bal gawdana da dê berf çi arasteyekê veçitin girîng ewel ser astê naxuya Herêma Kurdistanê da ku mixabinî ve bêjîn gelek hêzûlayan jî bîne beşek şûwan ecenda û bûçûnê wan grûpên çekdar û milîşyayî û taîfî yek û xêr bi Kurdistanê nevêtin evrike bîne dardest û emrazek bû hindê tevayî û ekrêzî li Herêma Kurdistanê jî nebîte cihê dilxweşiya xelkî û heta nike jî hewl û pêkol derdewam in bû hindê layanê dî bêne razîkirin hukmeteka yekirtî bête çêkirin bû

Dilê min tîbûye ji ber hezkirina te. Tu ne bîr dibe, ne jî xuya dibe. Ez li ku mêze dikim tu li ber çavê min e. Ez divêm werim ba te rastî xeyal dibe. Kîjan rê mitîne ez nizanim li ba te. Ma hestêrkên tê nexwar bila bibarûniya me. Destê xuzve dikim ez jaruhê sîrma me. Ba xwedê dikim ji bo qedera me. Jibo kaderame, jibo kaderame.